ali eku maame na ne ku wo fa e ku wo se wa abrade ye ntia se entikasa ye mi tu mi dia ti o ye aye madu ma la mio